0: そういうもんなんだ、そう、わしらびなって言ってて、そう、そうそう。
1: Clear, what do you say?
0: King Edward 7751. KE 7751.